0: やった。
1: マルガダディシコン、バイセ。やったらば、やったらば。カチャムレクラトマン。マンマン。カセキャリマンマンとミ。カセキャリ。ハカセキャリ。カンチムナパンナディラママ。
2: カセナ。
1: コルジュワ。ハコルジュ。コルジュ。ナバ。ライパンディラマラ。
2: おお。マンライパン。
1: ママ。
3: ハ。
1: パイリアムゲティ、ソイリオネシレ、タンカ、ダリタン、パトラケルママ、タパトラド、クサパトラド、ギペル、ダワルタシ、ローディ、ローディ、ジャピタウォタスママ、
2: ウェルマトラワ
1: ー、
2: ローディ、
1: ママ、タパトラダパンのウィシャーソー、アニクメキウィシャーニング
3: アブレ、タソイラニングニョトカパナ、
1: オウィママ、タ、アメリカウォルタンカ、
2: アメリカ。
3: ダカト
1: ダカジェイケイ
3: アジジェイナ
1: アニ
3: アジジェイナパイパイウェイウェイアジトランド
2: アジ
3: ジェイナテパイパイ
1: テアメリカウチャウィデシャカ
3: ジャワ
1: ー
3: アジェイナ
1: アニ
3: パイ
1: パタニパーウォチケアメリカカ
3: ウジ
1: ャンウォッナ
3: アムゲルパナ
2: アムゲルパナ
3: ウィデシャカ
1: ウィ
2: デシャカ
3: ウィマナリ
2: ウィマナリ
3: デジビデジャンダムゲルパナナパウラマ、パナマラリ。
1: ウィママ、マギリ。
3: カササンゴスクマルトマタワリ。
1: タウィシュー、エニムチャシラ。タンチウォルカスナタイラ。ラバー、
2: マクシュ
3: ー。ビシャ、ビシャ。
1: マンレ、タペリ、トミラ、ドスト、キッマンプラト、キャポ。
3: ウィ。
1: キャッポイル、タクカサママタ、サンガナティルカダノ、ワチカワチケ、バーテラワチケ、カサタガラ、アンバパロ、バンディルカダワチケ。カサンマンマレカサンダンカシソラケワ
3: ガジャカサマンレクラトワカ
1: サママ
3: キタママティクルササコナカ
1: イタ
3: トアミガラプトミトロ
1: ウ
3: ヤカタイマトヤガワントウサウカジャノシロ
1: ウィバ
3: タンケルティクルダンダマヤガワントコネイコロナ
1: ウィバママ
3: アウスナティルチョルドワンアウスナタリアウスサンラボノテドンチョルドワンカフォルシェフォルフォルシェフォルノシキシャンディオン、アジタンドンチャルドワ、ウィデシャンダセキ、アジタンカ、アンマラセサラ、ジュラゴスジャラ、アンマッネ、アムゲルドスラ、アムゲルドサシリミタ、アジタゲルトンダラサスラ、キッママルトンダラ、ハササ、ウルガスダバリ、アウサワンケサンジケサマラリ、アムゲレ、サウジャンネ、ウトモウトメルノ、プリティナソノ、マルゲダゴロディノ。オトワソノトミヤサ、サルワンケヤセヤ。
4: バテリマルガリアンカケタイミソルナカ。
5: バテリマルガリアンカケタイミソルナカ。
6: アザミトディンコングニポダ、アイコビア。サルワテチンポダ、ムガチェノ、アタ、プラサルサタ。